0: arek kok ngono kok ketenane.
1: Kayak ngono piye maksudmu?
0: Lah bocah lonte ngono ae.
1: Maksudmu apa?
0: Loh, lonte kuwi.
1: Lonte piye?